0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba da ya shafi harkokin siyasa da kuma kare haƙƙin bil'adama.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Juyin mulkin da bai nasara ba a jamhuriyar Niger ya bar baya da kura. Ya bankaɗo rabuwa da teka tutu a cikin rundunar sojin ƙasar. Ɗaukin da Rasha ta kawo ya nuna raguwar tasirin gwamnatin mulkin sojin. Na ƙalubalen da sojoji ke fuskanta na hararen 'yan jihadi da rashin kayan aiki da kuma ƙarancin albashi. Abdullahi Tankwabala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa.